0: på dere for at dere har litt blanding og god smak det.
1: P12 hit Mexico med kaken hver dag. Jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden. Jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

0: hits på rad.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: av dagens billetter til festningen. Det du behøver å gjøre for å være med i trekningen er å sende din beste trønderdialekt til å si festningen på P2 Hitmix sin Snapchat. Dagens vinner, det er Kristin, og sånn sier hun festningen.
1: Festningen.
0: Ja, jeg vet ikke helt hvor vi skal rate dem her.
1: Festningen.
0: Det høres ikke helt bra ut.
1: Festningen.
0: Men vet du hva, Kristin? Jeg er i det humøret. Du skal få to billetter likevel. En gang til.
1: Festningen.
0: Fy faen. Det er ikke sånn.

0: Jeg gleder meg til å få sett Karpe på en liten sommerturné neste år. Jeg trodde Ekeberg Sletta var liksom the final blow, men det får et, man får tydeligvis litt små doser til, blant annet på Parkenfestivalen. Så vi får se neste år da, hvor han ender, eller hvor de ender opp her.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

Jennifer Lopez har jo bare satt en sånn useriøs standard på hvordan det ser, å være, altså, hvordan det ser ut å være en 55-åring, eller hva det enn hun er. Er hun snart 60, kanskje? Hun ser jo ut som hun er 35. Jeg skjønner.

0: Ja, det er Volt.
1: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
0: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Og det gjelder alle butikker?
0: Alle butikker. Og voltfashion.com.
1: Du, da ses vi.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Sendingen presenteres av redningsvester fra Biltema.
4: Hey! Hello! Norges lengst hit maraton på vei til deg. Vi skal til Ariana Grande. En ny låt heter I Made You Love Me.

Runaway med ny låt, og jeg elsker den. I starten skal jeg innrømme å si sånn, litt kjedelig, eller? Og så har den bare grodd på meg, og nå elsker jeg den. Du skal få et forsøk her fra meg, hvis du ikke har hørt den før. Hate that YouTube. Ja. Vet du hva? Hun kan få si det selv.

Du hører på P12 Hitmix. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen ganske mange timer denne onsdags ettermiddagen her. Vi skal nyte den absolutt aller beste musikken. Aller først med ny musikk her på P12 Hitmix fra Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Shakira og Burna Boy med Dai Dai her på P12 Hitmix. Og jeg er så sinnssykt støl i dag. Det er ikke fordi jeg har trent, det er ikke fordi jeg har kost meg litt ekstra mye. Jeg skulle gjerne sagt at det er fordi jeg har vært i slåsskamp, men nei da, det er ikke det. Det jeg har gjort, det er å dra på en elektronikkbutikk, kjøpe meg en høyttaler og bære den bort til kassa. Men tror du ikke at det var 40 minutter kø i den kassa? Og der står jeg og bærer en drita tung høyttaler, og jeg har fått treningsøkten jeg aldri noen gang har fått før. Så hvis ikke jeg våkner opp i morgen med de muskler, så vet ikke jeg, altså, da burde jeg få refund på den der høyttaleren, fordi det var virkelig en treningsøkt, altså.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

kjenner. Så der på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: 12 hits på rad.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.